cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cogs, cog